tengah hidup Sang Prabu merem talar wenten ipun ititih malih ipun derike mungkin ipun ititih adan ipun mungkin candile madan ipun becik saja adan ipun ajin ipun titih

0: raris.
1: Ipun iti teh nepokin raris ipun itu mo sane lemuh magelohan mokoh ya tipun.

Nah, doaning punika panggih ini puni tumo sado mokoh magelohan mangkin ipun ititih raris ngemaranin mereka ipun ketongos i tumo mangkin

ngaturang sembah punikaipun. Ah. Sugero, sugero titiang. Enten ipun ngandapang kasor dewek ipun.

Inggih, jero tuma mawe nang titiang rauh teh. Nampokin angan jero ne kadimangkin.